Okay, muzike husi dhe vësë milon blash, hënë titullu së paru në afas, në husi Green Villa, hënë titullu Sentimentu, lorione i të bëjë hëtu kusë në luresin rrë, lëmi në duru në luresin hitu. Ta mënë në fatin hau një mirirjek solok, në të irmaj në fatin lori të bocirë hëtu, koliko në bojnë se, në ta mësa më ka kista mosu. Në ne orizin husi majori e kista sire, asosiadu, ho funsang hormonal, në ovulasang, fulan-fulan, ovariu, produsa, kuki, kësir në behanaran folikulu sire, ho diasai ovulu, në pengira folikulu idene la nakfere ka takafali, akumula likidu, forma kista funsional ide, no ihemus kista sire në be asosiadu, ho kondisan sire, anisen endometriosi, ka alterasaun genetike sire, no la uskista hotu-hotu maka sinonimo ba moras grave ida. Nene ida na maka onsa, no tamasa maka kista ida mosu ya. Nene na fati ngau ni emridiek-midiek solok, norona diek beto bot siro hotu, bomakti bidare ibom trabayo, iyal mosu diek det, no deskansa diek. Nuntur me ono fati lori to bot siro brono muzike husi Ovid 16, hane titulu nei memori, no musu si Michael, hane titulu Take Me to Your Heart.